0: Oui.
1: A dwi'n sain nhw beth di nhw'n cael gwirio?
0: A nawr, nid lio na, dwi'n cwll o lang sy'n dwi'n cwll o na, dwi'n cwll o na, dwi'n
2: 91.1 FM.
3: Smoudy Silky. 91.1 FM, New Hulk Radio.